Adam 106.3 FM so ena anopei. Ewa sukusu na utimika na utime. Bindim baby bi anopei uo na wabie na ukren wosumpu udumpu. OPD! O baby a